0: Човек се на тама да не бе бавно да мата се рита темпал, но ми е бале афета гавата сауди бакум да се не има уза баткин да писано.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.